نیرنگ کے سبھی سامعین کو آپ کی ریڈیو دوست عائشہ بتول افشاں کا پرخلوص آداب۔ نیرنگ کی ایک اور خوبصورت سی بزم کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ سامعین، بزم کے آغاز سے قبل آئیے ڈالتے ہیں ایک نظر آج کی نشریات پر۔

جشن آزادی کے پر مسرت موقع پر جشن آزادی کے عنوان سے مشاعرہ آپ سن سکیں گے۔

0: بات اختیار کرنے کی طاقت، قوت فیصلہ یعنی فیصلہ کرنے کی قوت، زندگی کے موڑ پر رہنمائی، تعلیم، پیشہ، رشتے اور روحانیت، ہر شعبے میں قوت فیصلہ انسان کو بھٹکنے سے بچاتی ہے۔ اچھا فیصلہ کرنے والا شخص دوسروں کے لیے مثال بنتا ہے اور قیادت کی صلاحیت حاصل کرتا ہے۔ فیصلہ کن رویہ انسان کو غیر ضروری تذبذب سے بچاتا ہے اور عمل کی راہ ہموار کرتا ہے۔ قوت فیصلہ یہ وہ صلاحیت ہے جس سے انسان سوچ سمجھ کر، اچھی طرح غور و فکر کر کے، حالات اور حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے درست اور مؤثر فیصلے کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے جو نصیب ہونے پر بہترین فیصلے کرنے میں مدد دیتی ہے۔ قوت فیصلہ زندگی کے مختلف پہلوؤں میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اچھے فیصلے نہ صرف فرد کی ذاتی زندگی بلکہ معاشرے کی ترقی اور خوشحالی میں بھی مددگار ہوتے ہیں۔ قوت فیصلہ کی کمی سے انسان تذبذب، شک اور تاخیر کا شکار ہوتا ہے، جو کہ ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی میں نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ قوت فیصلہ کو بہتر بنانے کے طریقے، فیصلے جذبات یا موڈ کی بنیاد پر نہیں بلکہ اصولوں کی روشنی میں کرنا چاہیے۔ فیصلہ کرنے کے لیے پرائم ٹائم یعنی وہ وقت منتخب کریں جب دماغ تازگی اور سکون میں ہو۔ جلد بازی سے گریز کریں اور ہر پہلو سے غور و فکر کریں۔ غلطیوں سے سبق سیکھیں اور پرانے فیصلوں کا جائزہ لیں۔ مشورے لینا اچھا ہے مگر فیصلہ اپنے اعتماد اور صلاحیت کے ساتھ کریں۔ ذہنی سکون اور مثبت رویہ قوت فیصلہ کو بہتر بنانے میں مدد دیتے ہیں۔ قوت فیصلہ ایسی صلاحیت ہے جو انسان کو حالات اور حقائق کے مطابق سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اس کی کمی زندگی میں تذبذب اور مشکلات کا باعث بنتی ہے۔ اس کو بہتر بنانے کے لیے غور و فکر، صحیح وقت کا انتخاب اور مثبت رویہ ضروری ہے تاکہ زندگی میں کامیاب اور اچھے فیصلے کیے جا سکیں۔
1: سامعین، حرف تابندہ آپ سماعت کر رہے تھے۔ بے شک دوستو، قوت فیصلہ انسان کی کامیابی اور کردار کی سب سے بڑی علامت ہے۔ زندگی کے اہم موڑ پر صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنا ہی انسان کو عام سے خاص بناتا ہے، اور سب سے زیادہ جو ضروری ہوتا ہے وہ یہ کہ کسی بھی مصیبت میں گھبرانے کے بجائے بہتر فیصلہ لیا جائے، دانش مندی سے کام لیا جائے۔ کوئی بھی فیصلہ غصے یا پھر جلد بازی میں نہ لیا جائے، کیونکہ ایسے فیصلے اکثر نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ سامعین، حرف تابندہ کے بعد بزم کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ 15 اگست کو ہندوستان اپنا 80واں یوم آزادی منائے گا۔ جشن آزادی کے ضمن میں لیجئے پیش ہے مشاعرہ بعنوان جشن آزادی۔ ہمارے مہمان شعرا ہیں جناب سردار سلیم، تشکیل انور رزاقی، وحید پاشا قادری اور سمیع محمد حسینی۔
2: آل انڈیا ریڈیو کی جانب سے جشن آزادی مشاعرہ پیش کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تمام ہم وطن بھائی بہنوں کی خدمت میں ہندوستان جنت نشان کے یوم آزادی کی پرخلوص مبارکباد پیش کی جاتی ہے۔ سامعین، علامہ اقبال نے فرمایا تھا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، پربت وہ سب سے اونچا ہم سایہ آسماں کا، وہ سنتری ہمارا وہ پاسباں ہمارا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا، ہندوستان ہمارا۔ اب آئیے سامعین، مشاعرے کی فضا میں چلتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ حیدرآباد کے ہندوستان کے بہت ہی معتبر اور بہت ہی دلنشین لب و لہجے کے غزل گو شعرا موجود

0: ہندو نے جان دی تھی، مسلم نے سر دیا تھا، آزاد تب ہمارا ہندوستان ہوا تھا۔
1: کیا بات ہے، کیا بات،
0: آزاد تب ہمارا ہندوستان،
1: زندہ باد، زندہ باد، واہ واہ،
0: بہت شکریہ۔ ایک اور ایک قدم لازا کیجئے کہ آزادی کا ہے باب نیا 15 اگست، آزادی کا ہے باب نیا 15 اگست، تاریخ کیا ہی خوب لکھا 15 اگست، گوروں کے ہم غلام تھے آزاد ہو گئے، گوروں کے ہم غلام تھے آزاد ہو گئے، جس دن یہ فیصلہ ہوا تھا 15 اگست۔
2: ارے بہت اچھے، بہت اچھے سر، بہت اچھے۔
0: اور ایک ملاحظہ کیجئے خطا کہ گلی گلی میں روشنی، گلی گلی میں روشنی ہے 15 اگست کی، گلی گلی میں تازگی ہے 15 اگست کی، غلام تھے رہا ہوئے 15 اگست کو،
1: با با با،
0: ہمارے دل میں یہ خوشی ہے 15 اگست کی۔
2: بہت اچھے،
1: با با با۔
0: اور ایک دو خطات ہیں، ملاحظہ کیجئے، آزاد آج سب کو ہندوستان مبارک، آزاد آج سب کو ہندوستان مبارک، جمہوریت سے قائم امن و امان مبارک، جمہوریت سے قائم امن و امان مبارک، آزاد شہریوں کو آزادیاں مبارک،
2: بہت اچھے، بہت اچھے، آزاد شہریوں،
0: آزاد شہریوں کو آزادیاں مبارک،
2: بہت اچھے، بہت اچھے،
0: ہندوستانیوں کو ہندوستان مبارک۔
1: کیا کہنے، پھر پڑھیے یہ شعر،
0: آزاد شہریوں کو آزادیاں مبارک، ہندوستانیوں کو ہندوستان مبارک۔ آخری خطا ہے، پھر اسی مالی کے ہاتھوں میں یہ گلشن آیا،
1: پھر اسی مالی کے ہاتھوں میں،
0: پھر اسی مالی کے ہاتھوں میں یہ گلشن آیا، زد پہ بجلی کی پھر ایک بار نشے من آیا،
1: ارے بہت،
0: پھر اسی مالی کے ہاتھوں میں گلشن آیا، زد پہ بجلی کی پھر ایک بار نشے من آیا، دوست بن کر ہی مجھے اس سے نپٹنا ہوگا، دوست بن کر ہی مجھے اس سے نپٹنا ہوگا، پھر نقاب اوڑے پرانا میرا دشمن آیا،
2: ارے بہت اچھے،
0: نقاب اوڑے پرانا میرا دشمن آیا،
2: بہت اچھے، بہت اچھے۔
0: کچھ غزل کے شعر،
2: ارشاد،
0: مطلع ہے کہ ہر نفس کے تار پر جب نام اس کا آ گیا، ہر نفس کے تار پر جب نام اس کا آ گیا، ہم نے جانا کہ ہمیں بھی سانس لینا آ گیا، ہم نے جانا کہ ہمیں بھی سانس لینا آ گیا، اس کی باتیں سن رہا تھا، اس کی باتیں سن رہا تھا اور میں خاموش تھا، تب ہوا احساس مجھ کو بات کرنا
2: آ گیا۔
0: مقتا ہے کہ آسماں سے جب زمانے کے ہوا واقف سمیع، آسماں سے جب زمانے کے ہوا واقف سمیع، تو چراغ اس کو ہواؤں میں جلانا آ گیا۔
1: واہ واہ،
2: بہت اچھے،
1: بہت خوب، سمیع اللہ سمیع صاحب اپنے مرصع کلام سے نواز رہے تھے۔ ایک اور ہواؤں میں چراغ جلانے والا شاعر ہماری محفل میں موجود ہے، میری مراد آپ کے جانے پہچانے خوبصورت لب و لہجے کے خوبصورت ترنم کے شاعر ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب سے ہیں۔ میں ان سے خواہش کرتا ہوں کہ اپنے کلام سے نوازیں۔ ڈاکٹر طیب پاشا قادری،
3: بہت بہت شکریہ۔ ایک مطلع، ایک شعر پہلے جشن آزادی کے متعلق پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔
4: محبتوں کے جو ہم خاندان والے ہیں،
1: واہ،
4: محبت

ہر گلستاں میرے ہندوستاں میرے ہندوستاں ہو مبارک تجھے. شعر دیکھیے گا. تیری

0: سمجھتا ہوں اور آخری شعر ہے
1: ارشاد
0: شان و شوکت تیری ہو گئی جب آیا دیکھتا ہے حسد کی نظر سے جہاں
1: ارے واہ واہ واہ واہ
0: شان و شوکت تیری ہو گئی

سامعین، گیت سریلے گاتے جامے خط و کتابت کی باتیں ہو رہی تھی۔ زمانہ چاہے خط و کتابت کا ہو یا پھر اسمارٹ فون کا ہو، اصل چیز ہے نیت اور اپنوں سے محبت۔ ٹیکنالوجی کا استعمال اپنی جگہ ایک نعمت ہے جس سے زندگی آسان ہو گئی ہے، لیکن ہمیں یہ کوشش کرتے رہنے چاہیے کہ رابطوں کی اس تیز رفتار دوڑ میں رشتوں میں گرماہٹ باقی رہے اور خلوص کبھی مان نہ پڑے۔ کبھی کبھار اپنے کسی خاص دوست، اپنے عزیز یا اپنے کسی رشتہ دار کو ہاتھ سے لکھا ہوا خط ضرور بھیجیں اور دیکھیے گا ان کی خوشی قابل دید ہوگی۔ انہیں ڈیجیٹل میسج سے زیادہ آپ کے بھیجے گئے خط کو پڑھ کر خوشی محسوس ہوگی۔ آپ سن رہے تھے گیت سریلے گاتے جا۔ اب وقت ہو چلا ہے پیام شب کا، لیجیے سنیے گا جناب ندیم اختر زیدی سے پیام شب۔